0: Ya ya ya nek mudeng ya sip jo.
1: Tapi sakjane Kang, ora kabeh lho Kang anake Mbahtar Jo ngono kuwi. Enek siji sing jenenge Ihsan ge lho Kang.
0: Oh, iya ya. Lah Mas Ihsan kuwi kan ya sregep pengajian ngene Ustaz Salim to Jo.
1: Iya ya kuwi. Ya beda tenan ya Kang. Anak sing mudeng agama karo anak sing ora mudeng agama.
0: Iya iyalah Jo. Walaupun asline kuwi ya ana sing sakjane wis mudeng agama, tapi ya ana sing ora gelem mraktekake.
1: Waduh, lah bener cilaka tenan kuwi wonge.
0: Cilaka piye to, Jo?
1: Lah aku kan gur nerokke kowe mau to, Kang.
0: Ngono ta.
2: Duhe kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.